0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletna jutra na Radio 1.
2: Tako lepo je, kad ti se tri sonce zbudi.
0: Dobro jutro.